0: Nej, på när vi inte mamma blir pantad. Är
1: det med frängen? Jedyna rasta stacja w mieście.